Oni pantu mi nebi, za oni frisu amano. Eti mi papa esme, se me gimonya. Anya se mu nebi do.

Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Meseji wa yaresa. Ji wa wore. Akwento pro no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A wo ba no ngu wate. Mese unia no obetena ase. Mese wo yire no betena ase wo kunu ngu. Ah. Bastan de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesu richamo eni frafo me no bi ba ni cheno omutsi omusi ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metumi aye wei omobua ne se ha ni owure.